mistä on kadonnut tietäen, ettei se ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alle, ja ei oo enää toivoa.